0: kagem beliau Bapak Ibu.
1: Wah, elok tenan.
2: Suaranya suara yang khas.
1: Nggih, kenah suara khas yen to pemeran tokoh tari utama niku ngoten niku, Mas.
2: Nggih.
1: Nggih. Elok tenan.

0: tangan yang meriah kagem beliau Bapak Ibu.
1: Mas Aan, Bu.
0: Dalam Bu.
1: Matur dateng Pak Seno menawi kula rumiyin. Kula panci asring dherekaken Pak Anom nggih.
0: Nggih.
1: Pak namung mboten nyindir namung padang bintang tamu iki salah guru lagu ngoten nggih. Pak almarhum Pak Anom lajeng Dik Bayu. Bayu kula nggih ka pernah ya pun adilana ngaten Bapak. Terus alhamdulillah menika dipun gantosaken wonten samalah nggih.
0: Amin, amin.
1: Sukses ya.
0: Amin.
1: Asaan lancar nggih. Sukses-sukses untuk semuanya.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun Bapak.
2: Ijih, pripun Ibu? Sampun nggih, Bu nggih.
3: Sampun.
2: Oke, Mbok menawi
3: Bapak. Monggo.
2: Bapak ngunjurkan nyekar mboten kita sak.
3: Lah nek kula alirane benten.
2: Lah kok saged?
3: Heh?
2: Saged pripun?
3: Rock.
2: Oh, apa napa wong sakniki ra milenial iki semriki rock saged to.
3: Rock mini.
2: Heeh.
3: Monggo, sampun.
0: Sampun Pak. Oh, nggih, sampun.
2: Mas,
0: pripun Mas Gereng?
3: Matur nuwun.
2: Kendikane Pak Seno kok rock mini. Padahal bengi iki ora rock mini.
0: Lha napa?
2: Duster.
0: Malah.
2: Sembah nuwun Rama.
0: Sembah nuwun rawuhipun Bapak, nggih.
2: Sembah nuwun.
0: Nggih, Bapak iki.

0: Mbak Dian apa lenggah dulu, jangan duduk dulu.
1: Oke.
0: Disusul karo Mbak Devina.
2: Mbak Devina,
3: benar. Ayo Dedek Gemes.
2: Dedek Gemes.
3: Dedek Gemes ini.
0: Ono panyuwunan
2: permintaan lagu nopo?
0: Lali janjine.
2: Lali janjine.
0: Karo Lewong,
3: siap.
0: Gelo sampun.
2: Kantun lali janjine dengan Lewong.
0: Napa lagune Lewong napa lali janjine?
3: Manut mawon. Lali janjine mawon.
2: Lali janjine
0: nggih. Lali janjine.
2: Nanane nenonane.
0: Yo, berpacu dalam melodi bersama Etam Larasnya Indonesia.
2: Monggo.

0: Duk.
1: Dalam.
0: Minggah pepanggungan joget-joget.
1: Anjir. Alhamdulillah.
0: Najan Kodalu tetap semangat.
2: Kang Neng Ati. Nggih, bar niki.
1: Nggih, bar niki nggih.

0: Matur suwun.
1: Sampun.
0: Matur suwun bapak-bapak.
1: Apa Pak E? Oke, heeh. Mas Gareng tak nutuke lagu lu dhisik ya.
2: Dawuh-dawuh.
1: Nek ketang sebentar brabres-brabres.
2: Nggih.
1: Sampeyan kecandak waktune.
2: Lah ya. Siap.
1: Siap. Siap.
2: Siap. Siap. Siap.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.